oko gaš. Ali nikad ili niću kaj ćeš. Ali nikad ili niću kaj ćeš. Valaki visi a kínomat. Közben még csúfol és gúnyol is.